Kagem panjenenganipun Bu Pandan, waalaikumsalam. Lajeng dalu ugi glatik glindingipun dipun cawisaken. Alhamdulillah pawarta sehat. Salam kagem lari-lari nggih, kagem Nur, kagem Eli ugi kagem sedayanipun. Salam sehat ugi kagem panjenengan.